0: Silvija.
1: Neća.
0: Ja sam si ljetos sjela u prvi red.
1: O, no pogled, divičica je prošla meč trebare.
0: Da, ja sam si najprv zjela da ću bit ljetos jednoć marljiva školarica.
1: No, će se mama veselit.
0: A i učiteljica se jur veseli. Znaš ča mi je rekla?
1: Neća.
0: Da je dobro da sidim u prvom redu, ar ovako da me sve nek ima na oku.
1: No vidiš.
0: No vidit niš nijećemo, ar ako joj se zapikam na oko, onda će biti sve škuroh.

0: No tá, prvý ried u školy, ty boj se goti. Tako si mi danas dobre vole.
1: Da, ali to je zano, ar znam ča imamo danas za prinos. A na toga se jor totalno veselim. Ar, to te su svi moji ljudi nutri.
0: O.
1: Da, a i sve to ča ja imam rado. Jahanje živine, super cool pustolovine.
0: No onda sad i ja znam ča je danas na programu.
1: Kuda? For kids!
0: Točno. I to drugi dio kreativnih praznikov za dicu kje su imali na obiteljskom renču Meršić u Frakanavi. Prvi dio je bio u Kugi s lončarenjem i tancanjem, a sada u Augustušu je bio drugi dio.
1: Da, a to te je svenek tako zabavno. To je tako pravi range, ko si ga prava raca predstavi.
0: Čuda kuenji!
1: Da, ali i drugi živin. Onde imaju strašno velike štale na otvorenom pod krovom veliku sinokoš, pak tipi, pak fuj čuda sedlov i drugoga dugovanja za konje i druge igračke.
0: No tebi se boje se onda jako dobro vidi.
1: I zano ćemo sada velik štartati naš prinos o Kuga for Kids prazniki na ranch.
0: Sara nam ga je napravila, nek još tako informacija usput.
1: Oki doki, Sara, hajdi, prinos starta!
2: Kreativni tajedan jahanja i pustolovin je kod dice iz okolice jako obljubljen. Jur desetljeća dugo se ovde dica uču kako se zahadja s konji. Uzato i doživljavaju u čem more biti prava pustolovina. Svaki dan dočeka dicu čisto nova ganjka i s tim čuda različnih zadać. Posebno veliku ulogu pri tom igra stari konj Jolly, s kim se je na obiteljskom renču sve počelo, povida podvaračica Karla Borota.
3: Mi smo kroz taj jedan pisma dostali, znači dica su pisma dostala od najstarijega konja našega renča, to je Jolly Jumper, da je 30 let star. A v ti pismi su bile sakaričke zadatje za dicu, naprimjer smo pjekli mlekalije za konje, pa ti je smidu denas onda dica dat konjon. Ili smo načinjali konjace iz kartona, pa su si dica onda smila pomuljati po kako kanu. Ili, na primjer, denas smo onda načinjali jednu šnicljakt. I kod toga je, naravno, Jolly napisal pisma, pa su sakaričke zadatje morali načinjati dica. Pak su onda na koncu našli zlatno željezo od Jollya, če su morali opet najzadonijes, pa su naravno dica dostala par slatkiše. Ja mislim da su se si jako veselili i da im bilo jako lipo.
2: Iako se program u jahačkom kempu odigrava po dugoljetnoj tradiciji, se još svenek more doživiti ča novoga. Jana Hipšak nam je presraknula ča je bilo ljetos drugačije.
4: Drugačije je bilo da smo iz hobby horse skačili kad kod ja sam tretji put ovde, ali kod druge nismo iz hobby horse skačili.
5: Vi ste jo i tije steckenpferde sami načinili, kako ste to?
4: Mi smo kod karton iz škare van rizali, pak onda smo tako iz farbe, tako smo onda pomojali. Pak onda smo zis takovin štok na zis hajskliberom tako.
5: A ča ti je draže bilo u steckenpferd ili pravi konj?
4: Pravi konj.
5: A zač?
4: Kad kod pravi konj moramo meru već ne tako skačit. Kad iz hobby horse moramo isto bižat, ali iz pravi konji.
6: Ruke.
2: Ali jedno je jasno. Niš nije tako zanimljivo kot jahanje na pravom konju. Za dicu je najljepše kad se moru skrbiti za konje, čistiti je i pripraviti za jahanje. U jahaćoj dvorani kažu dica posebne vježbe na hrbtu konji. Najvećom koncentracijom i ravnotežom se ugodaju i najteže vježbe. Laura Schädel pozna ime svakoga konja na obiteljskom renču Miršić.
4: Suzy, Milo, Sissy, Ellen. Da, jako lipo je bilo.
5: A ča je tvoja najdraža vježba bila kod jahanja?
4: Freihändig i se.
5: Je to bilo je malo težko?
4: Ne.
2: Je rekla Hanna Hedl. Mlade sudionice i sudioniki kempa se 5 dan dugo bavu s konji i se uču kako najbolje zahadjati sa živinami. Dobra suradnja med konji i ljudi je svakoj i svakomu jako dobro poznata. Pritom je važno da imaju povjerenje jedan u drugoga. Pred svim onda kad skupa interagiraju. Jana Hipšak nam je uvadila času glavne vježbe pri jahanju.
4: Mi smo trabali, pak isto galopirali.
5: Ča ste to te za vježbe tako djelali?
4: Mi imamo tako gleichgewicht na konj. Onda moramo tako gleichgewicht imam.
2: Ali i druga dica su opet jednoč oduševljeni od konji, prirodi i uglavnom od kempa. Tako i Laura Schädel i Viktorija Tancoš.
6: Jahanje je bilo jako lipo. Za meni je bilo cool, da smo bili v potoki.
5: Ste to te pluli, je bilo lipo?
6: Da.
2: Na koncu dana se dica prem velike vrućine ipak dobro zabavljaju pri Kuga for Kids Campu. Bojenek ide opet domom, uživaju čas u prirodi, s konji i s novimi prijatelji.

0: Kako lipi su bili naši prazniki, a sada je jur sve mimo.
1: Sve nekad je najljepše, onda se mora prujeti.
0: Da, ta izreka mi je totalno nesimpatična i nima smisla. Ar, kad je ča lipo, onda se to mora dalje djelati, a ne prestati.
1: Znaš komu je još tako išlo ušlo?
0: Na čisto svakomu školaru i svakoj školarici na prvi dan škole.
1: Narijedno, Ali i Maji i Melaniji iz Mjenova. One su u juliju igrale pri mjenovskom mjuziklju Sound of Music, u kom ide za obitelj trap. A u to je jako čuda dicije i ona si pak s koludricom, ka je njeva podvaračica i pak kašnje nastane njeva maćaha, a da nuova mama, s njom si čuda jaču. A one su to tako jako uživale nastupati pri mjuziklju, biti na pozornici i biti stalno s čuda ljudi skupa. Osebujno Maji je bilo jako teško se lučiti. Ona je igrala najmanju kćer obitelji Trap i to Gretel. Poslušaj Parla Dum.
2: Parla Dum.
3: Ja sam Gretel, pak ja igram pjet, pak to je jako najbolje.
1: A zbog čega?
3: Kad sam svaki dan na fahov, onda kan im svaki dan tancat.
1: A čevo ti imaš za kostim? Opiši meru kostim, pa kako je vaša familija, Trap?
3: Imamo jednu papu, pak papa je Edi, pak vo se zove Matrozen.
1: Ovo če imaš obličeno?
3: Da, plavo, pak bilo.
1: A kako ti je kad stojiš na pozornici?
3: Jako lipo.
1: Nisi nervozna, se ne bojiš?
3: Ne.
1: A i tekst si se nek zapametiš, kako je to?
3: Da, je lipo, pak znam urse.
1: Imaš kakav tip za druge kito isto kanidu, kako moredu se tako ča naučit?
3: Kad imaju mapu, pak se vježba tu.
1: Ča ti igraš za ulogu, pa ča ti imaš za kostim?
3: Ja igram folkstanc i ja imam jedan kostim. Mi dijelimo mit stoli, pak tancamo mit stoli.
1: Pa onda iskočite na toga bud?
3: Iskočimo.
1: Je to komplicirano, teško?
3: Jako teško.
1: Kako si se ti to naučila?
3: Mi smo jako mnogo imali probu i onda.
1: A kako je za tebe to kad si na pozornici pa te ljudi gledaju?
3: Jako lipo.
1: A kako će vam sada pojet kad će biti mimo, kad već neće biti mjuziklja?
3: Ne tako dobro. Ja kan im da je mjuzikl. Mjuzikl je dobro. Kad je lipo i da.
1: Čete drugi pet opet igrat bot?
3: Da. Pak ćemo to svaki dan djelati.

0: Kuppa.
1: Na Urschel, mir du mures Svakidan.
0: Hä?
1: Na Svakidan se mures veselit i tanzat. Zato ne pravaš praznike, to mures i za vrijeme škole. A u školi se još i svega naučiš, a onda si i stalno s drugimi družicami skupa i s tovaruši, pa se morete veselit. Na, a još bolje će biti ufta jedan i onda je škola, a na vikend je dan mladinje.
2: Mali svit.
3: Uf, vikend je opet tako daleko, dan mladinje stoji pred vrati. Hrvatski akademski klub svako ljeto u septembru organizira skupa s nekim selom ovu veliku feštu za hrvatsku mladinu i sve druge ki se rado zabavljaju. A tako pravo da i za dicu. Ljetos je dan mladinje u Donjoj Pulji u Srednjem Gradišću, a osebujno dičje odpodne će biti subotu. Od dvih odpodne moru dica sve starosti uživati različne igračke, zračni grad, sladoled, jilo i pilo. Hajlet je ali osebujna igra s različnimi štacijami. Prituje će du morati dokazati svoju šikanuest u bižanju, hitanju na doze ili špricanju s ognjogasnom štrcaljkom. Zvana toga je pripravan športski parkur, bižanje s krumpirujem i igranje različnih instrumentov iz džungle. A sveki je zanima i daljni program, ta stoji u našem kalendaru priredab pod adresom hrvati.orf.at.

0: i ofta jedan spašen.
1: Na vidiš, sad je opet sve u redu. A i mi smo došli na konac današnje emisije. Dragi svi skupa i drage sve skupa, lipo da ste bili s nami. Želimo vam jako lip čas u školi, čuda uspjeha i čuda zabavi.
0: I čuda dužičkih pauzov.
1: Da, i ostante zdravi i veseli. S Bogom, dica, i svi drugi ki nas poslušate.
0: Vidimo se na danu mladinje!